efajali saiwo erumin dola eleri wa patapata number to dodo won 070 54 51 44 77 le kan si 070 54 51 44 77 le kan si 070 54 51 44 77 lododo oga mi boya kin fi ede yo ba mi pe 070 54 51 44 77 number to dodo fa jeri